0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, venner. Hi, brother, sister. Hello, Ian. Hvordan har dere det? Har dere det bra? Kjære venn, jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nasaret navn. Mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om ingen kan tjene to herre. Ingen kan tjene to herre. Amen. Kjære bror og søster, i dag er vår bibellesning skal tas fra Matteus kapte 6, vers 24. Det Matteus kapte 6, vers 24. Kjære venn, la oss lese hva Guds ord sier til oss. La oss lese sammen i Jesu navn. Guds ord sier, ingen kan tjene to herre. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Amen. Lesingen til. Ingen kan tjene to herre. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Halleluja. Kjære venn, ingen kan tjene to herre. Det en vandring etter kjøttet, min venn, og det en vandring etter ånden. For Bibelen sier til oss i Romerne kapittel 8, vers 56, at for de som lever etter kjøttet, retter synet mot det som hører kjøttet til. Men de som lever etter ånden, retter synet mot den som hører ånden til. Så dette her betyr, min venn, det går an å være i kjøttet, og det går an å være i ånden. Nå kommer det an på oss selv. Spørsmålet er at, er vi i kjøttet, eller er vi ånden? Lever vi etter kjøttet listelse, eller lever vi i den hele ånden? Min venn og bror og søster, det er en ting å vite, vi står ikke gjeld til kjøttet, så vi skulle leve etter det. Det som vi lever i ånden, og vandre i ånden, det er kjøttet med det lyset satt ut av betraktning. Da er det korsfestet. Amen. Men lever vi etter kjøttet, og det lyster, da tror vi samvittigheten under foten, og han som taler fra himmelen blir ikke hørt. Så min spørsmål er, hvor er nå året vårt vi venter henne? Hvem er det vi hører på? Hører vi til krav for det lysten, eller til lysten til kjøttet? Eller må han som taler fra himmelen mot samvittigheten vår, den hellige ånd? Kjære venn, ingen kan tjene to herre. Da, her er det enten eller. Ingen kan tjene to herre. Han vil enten elske den ene, og ha den andre, eller holde seg den ene, og forakte den andre. Men hvem er din herre, min venn? Hvem er vår herre? Er det Kristus som er vår herre? Eller er det djevelen som er vår herre? Hvem er din herre, min venn? Vandrer du i kjøttet? Eller vandrer du i hellig ånd? Hvem elsker du mest? Hvem holder du deg til? Disse spørsmålene har min venn, min bror, min søster. Dette er spørsmål som er avgjørende for evigheten. Evigheten, min venn. Og da kan vi tenke oss selv. Og det er kun oss selv som kan dømme oss selv. Det er kun oss selv som kan gi oppriktige svar. Hvem er din herre? Hvem elsker du aller mest? Hvem holder du deg til? Kjære venn, lever du etter kjøttet, eller lever du og vandring i hellig ånd? For det er ingen imellom. Det finnes ingenting innimellom. Du kan ikke elske to herrer samtidig. Bibelen sier det klart og tydelig at vi kommer, vi vil hate den ene og elske den andre. Så enten älskar vi köttet, lister, eller vandrar vi i helig ånd. Vi kan inte tjäna två herrar, min vän. Men det är kun oss själv som kan ta den avgörelsen och bestämma vem ska vara vår herre, vår frälse, vår Gud. Det är mer som att ta den avgörelsen. Ska vi köra efter kravet för lyssna i köttet? Eller ska vi vända oss mot han som talar från himlen och mot vår samvithet? Kära vän, dessa spörsmål är det kun du. Det är kun oss som kan svara det uppriktigt, min vän. Visst vi inte idag lever efter köttet eller av köttets tankar och vilje, då är det min vän, min bror och min syster. Då är det på tid att vi vänder oss om och sätter en stoppe för all krav från köttet säger och öppnar vår hjärta och vår öre för Guds kall och Guds röst. För tjäna må man nödvändigtvis vara. Enten må man tjäna synden och rättfärdigheten till döden, kära vän, eller också må vi tjäna rättfärdigheten till liv och fred. Amen. Enten, min vän, tjäna vi synden som före till rättfärdigheten till evig död. Eller må vi tjäna rättfärdighetens liv som ger evig liv och fred. Det är ingen mellomting, någon mellomting existerar inte. Enten må döden härske, eller så nöden och rättfärden härske över dig. Enten må döden härske över dig, min vän, eller ska härske över dig. Eller må nöden och rättfärdigheten härske dig över dig. Enten må den ene fallet vara dig till fördömelse. Eller må så den ene rättfärden gärningen vara oss till livets rättfärdiggörelse. Enten min vän, min bror och min syster, enten må troen få virke, eller må vantroen virke. Ser du? Vi har ett valg. Vi har ett valg. Vi kan inte tjäna två herre. Det går inte. Du kan inte tjäna den herren idag. Och så går du tillbaka och tjänar den andra herren. Och så går du tillbaka fram och tillbaka. Nej då, min vän. Det är ett valg. En bevisst valg. Som du tar. Och detta varje här är en avgörelse för hela evigheten din. Men vi må vara tacknämlig överfor Gud, min vän. Att vi är nu att bli frigjort från synden är trodd i kraften i Guds tjänste. Frukten av detta blir helgörelse och utgången av evigt liv. Tack vare Jesus Kristus, min vän. Som har frigjort från synden att vi inte länge, vi lever inte i synden längre. Men vi är frigjort från synden och är i Jesus Kristus. Vi har trott i tjänsten till Gud. Så därför, min vän, min bror och min syster, vi må bestämma oss för vem vi vill tjäna. Det ligger i viljan vår. Det ligger i bevisstheten vår. Vi kan vad vi vill. Vi kan välja vad vi vill. Ingen ska säga att han kan inte tjäna Herren det som han verkligen vill. Du och jag kan inte säga att vi kan inte tjäna Herren. Hvis vi verkligen har önskat och vill och tjäna ham. Gud möter ögonblickligt en god vilja och hjälper en slik person till rätta på alla möjliga möten. Visst hade han inte gjort det, då kunde ingen av oss nå fram till han och tjäna ham. Därför Gud har gett oss tillgång för att komma till ham. Vi har fått den tillgången på grund av vad då? På grund av hans enbarns son som döde för oss. På grund av hans döden gjorde oss fri från synden. Slik att vi kan komma till när i tronens nåde och få det. Så vi har tillgång till Jesus Kristus. Vi har tillgång till Gud. Så det här, där det är upp till oss att bestämma vem vi vill tjäna. Det är ingen önskning att se. Jag vet inte vem jag vill tjäna. Jo, det är en bevisst valg för dig och min vän att veta vem är det du vill tjäna. Det är en vilje som du måste ta själv. Gud har gjort oss vilje, vår egen vilje, till att bestämma oss vem vi har lyst att tjäna. Ska vi tjäna Gud eller ska vi tjäna mammon, djävulen? Ska vi tjäna djävulen eller ska vi tjäna han? Gud säger till oss, välj mig, då har du evig liv. Hvis vi väljer Gud så har vi evig liv. Väljer vi djävulen så har vi evig förtappelse. Evig förtappelse, min vän. För därför Bibeln säger till oss i Johannes uppenbaring kapitel 22, vers 17. Johannes uppenbaring kapitel 22, vers 17 säger: och den som vill, han får ta livets vann för intet. För den som vill, han kan få livets vann, min vän. Hvis du vill, så kan du få livets vann. Hvis du önskar, så kan du få Jesus Kristus. Kära vän, min bror och syster, det är ingenting mellan här. Det är en avgörelse vi måste ha. Vilken tjänare ska vi tjäna? Vilken herre ska vi tjäna? För Bibeln säger till oss, klart och tydligt, Guds ord: ingen kan tjäna två herre. Så vem följer du, min vän? Vi må vara ärlig mot oss själv. Visste du att detta spörsmål här, jag säger en gång till, visste du att detta spörsmål här är avgörande för evigheten din? Så vem följer du, min vän? Min bror och min syster, du har ett valg. Du har din egen vilja. Men var så snäll. Välj Jesus Kristus. Välj Gud. Han som har gett dig det livet du har idag. Husk inte, min vän, detta livet vi har är ganska kort. Den är kun medeltidig. Och var här i den jorden här. Men vi har ett sted att gå till. Där vi ska leva i evighet. Och där enten den ene den andra. Enten är det i himlen. Eller är det i helvete. Det är ingenting emellan. Och inte lura dig själv att tro att det finns ingen himmel eller ingen helvete. Jo, det finns, min vän. Det finns. Det finns. Men valget är det du som själv kan ta. Ingen kan ta det valget för dig. Bara du som kan ta det valget. Låt Guds ord tala till dig idag. Du som är i tvivl. Och inte vet hur du är henne. Du står emellan, men det är ingen mellanting. Du kan inte tjäna två herre. Du måste välja vem du har lyst att tjäna. Rättfärdighets och nådens väg. Ska du vandra i honom? Eller ska du vandra i köttet lister? Köttet lister för dig till evig förtalpelse. Men att vandra vandra och leva den onnen, den helige on, kära vän, min bror och syster, då har du en evighet, evig liv med vår far i himlen. Och jag ber för dig idag, min vän, min bror och syster, att den helige on ska hjälpa oss, att vår daglig, vi ska bara vara korset och leva efter Jesus Kristus sin vilja. Vi ska korsfästa vår synd på korset och leva det livet Gud vill att vi ska leva i Jesu Kristus namn. Amen. Kjære venn, bror og søster, som hører meg i dag. I dag er Guds ord for din sjel. Har vi snakket om ingen kan tjene Herren. Ingen kan tjene Herren, min venn. Det går ikke an å tjene to Herre. Vi kan ikke stå i gjeld til kjøttet. Vi kan ikke leve det akkurat livet som vi vil. Vi kan ikke tjene Gud og Satan samtidig. Det går ikke. Du må velge hvilken Herre du har lyst til å tjene og ønske å tjene. Men jeg håper virkelig, og jeg ber for oss, at vi skal, vår hjerte, vår sjel, skal tjene vår Herre Jesus Kristus. Amen. Kjære bror og søster, min venn. Du som hører meg i dag, som er veldig fortvilt og ikke vet hvem er det du tjener. Du vet ikke hvem du egentlig er. Du er hvem du er i Jesus Kristus. Du som kanskje kjente han og kommer deg vekk fra han, og så sier du til deg, ser kanskje at det er for sent, så Gud vil ikke akseptere deg. Jo da, kjære min venn, Gud er klar til å ta imot deg. Det spiller ingen rolle hvilken synd du har syndet, hvor mye synd du har syndet mot han. Men han sier til oss, la oss bekjenne våre synd til han i dag. Han er trofast, tro til i våre synder, og vask oss med sin blod. Er du den venn, er du den personen som ønsker og vil å gi sitt liv igjen? Eller vil du gjerne akseptere for første gang i ditt liv? Da vil jeg gjerne at vi skal bekjenne våre synder i dag til han. Og be denne frelsebønnen, kjære venn, be og tro på det. Og det kommer til å skje. Dine synder kommer ikke til å bli husket lenger. Men ditt navn kommer til å bli skrevet i livets bok. Er du den personen i dag? Så vi gjerne at vi skal be denne frelsebønnen sammen. La oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker og ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du vil være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen da? Gratulerer så mye. Navnet ditt er skrevet i livets bok, der vi gjerne anbefaler deg at du sier det til noen. Vær sammen med felles søster og bror i samme tro. Det trenger du virkelig. Vær en del av menighet som forsynes Guds ord. Vi trenger det fellesskapet. Og les i Bibelen. Kjære venn, les i Bibelen. La Guds ord tale til din sjel. Og du kommer, ditt liv kommer til alt å være samme. Du er Guds barn, og han elsker deg så mye. Gratulerer så mye for det steget og det valget du har tatt. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, igjen, mitt navn er Mathilda Jossen. Og gjerne ber for deg at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, og du har fred i alt du gjør.

Barrett Fadi op handen met een skimmer bamjatihet. Met vulse, wenlihet, milhet, goehet. Ja, de Barrett Fadi. Barrett Fadi had de pengeshalihet en grodihet. Met helwa reus en gaf mild. Amen. Sarven, de Barrett Fadi, ik kan klagen over wat tilstand, maar of waar het taknemelijk of tilfrest. För det är Gud som har gjort det. Men har. Det är rättfärdigt att gråta med de gråtna. Och glädja sig med de som glädjer, som är glada. För vi är lemmar på samma lemmar. Kära vän, bror och syster. Det är rättfärdigt att göra så högre tankar än en bo. Slik blandar vi oss inte i andra saker. Detta är några exempel, min vän. Hur jag kan leva och lära rättfärdigheten i vår vardagsliv. Det är nödvändigt att vara nöd över vår egen mangel. Det är det som driver oss lika vi hunger och törster efter rättfärdigheten. Löfter att vi blir vada, löfter att vi blir fyllt med rättfärdighet, fyllt med den frukten. Det är vi tro och tålmodighet att vi arver löfterna. Det är en utveckling, min vän, en process som vi går in vid tro. Amen. Det är en utveckling att ha och kunna leva och ha den frukten. Är rättfärdighet och älskar rättfärdighet. Eftersom vår Jesus Kristus älskar rättfärdighet. Det är en process. Och man kan bara kunna göra det med hjälp av den hel ånd. Och så vet tro. När vi går in process går vi in vet tro. Jesus, i Bibeln så säger man ju att Jesus hade ju många ting han önskade att tälla sina discipliner sina. Men han visste ju att de kunde inte tåla det. De hade heller inte kraften till att säga det enda. Det ville de göra med den hela ånd som han ville sända till dem. På samma måte vill vi inte kunna uppenbara mer om rättfärdigheten, urättfärdigheten än vi kan bara om gången. Och nu han visar oss det, min vän. När vår himmelske far visar oss det. Där vi får kraft till att säga det. Vis vi älskar och ärlider sannheten. Denna processen går fram i henhåll till vår hunger och törst. Vi tränger denna hållningen, min vän, som som Paulus hade. Han sa i Filipperne kapitel 3. Så sa han, med ett gör jag. Jag sträcker mig ut efter det som är föran och jagar mot målet. Kära vän, vi må sträcka ut efter det som är föran oss och jaga mot målet. Och det var det han gjorde, min vän. Det är därför han kunde säga att allt han regnade med var bara söppel och tap. För han kunde vinna Jesus. Så länge han kunde vinna Jesus så var det ingenting som var viktigt för han längre. Amen. Det var ingenting som var viktigt för Paulus längre. Så länge han kunde vinna Jesus och se allt som tappt och söppel. För han hade funnit rättfärdigheten. Rättfärdigheten i vår himmelske far. På denna måten, min vän, när vi sträcker oss efter det som är föran och jagar mot målet. På denna måten här kan vi kontinuerligt göra framskritt in i fylden av Kristi dygde. Vad betyder det egentligen, min vän? Vad betyder det egentligen för oss? Det betyder att vi ska söka där Guds himmelska rike och hans rättfärdighet. Så ska du få allt detta i tillägg. Ser du hur viktigt det är? Gud säger till oss att vi ska söka först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska

Men vi får allt annat i tillägg. Kära vän, bror, syster. Älskar du rättfärdighet som Jesus Kristus gör? Jesus talar nu till oss. Vi som hunger och törste efter rättfärdigheten. Har det slik? Ska det vara din vittnesbörd, akkurat som Paulus sa, att jag gör allt det här och ger slipp på allt så länge jag kan vinna Jesus, så länge jag kan ha evighet med ham? Kära vän, det värmer mitt hjärta så och hör det som vittnesbörd för en person som var efter de troende, att Jesus Kristus uppenbarade sig för han, så säger han: varför är du efter mig? Varför dräper du mig? Och efter den uppenbaringen, min vän, så förändrar ju Paulus liv sitt helt totalt. Och säger: allt jag har, allt jag har trott på, allt som jag trodde var riktigt, allt är stoppel och urätt. Det är allt, jag ger allt väck. Jag ser det som en tap. Så länge jag kan vinna Jesus Kristus. Kära vän, vi måste se dessa tingene som förhindrar oss, som hindrar oss och hunger och törste efter rättfärdigheten. Vi må la det bli tapt. La oss vinna Jesus Kristus. La oss hunger och törste efter rättfärdigheten i Jesus Kristus Nazaret namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster, idag är Guds ord för din själ. Han vill snacka om: älskar du rättfärdigheten som Jesus? Gör du det? Det är spörsmål till mig och dig. Har du det slik? Har vi det slik? Hur ser du dig själv? Älskar du rättfärdighet? Eller har du mycket urätt i ditt liv? Men det tränger sig då vara. För det kan man göra något med. Vi kan hunger och törst efter rättfärdigheten så länge vi kan ge slipp på allt. Det som jordiska ting, det är ju bra. Därför Gud så säger till oss i Matteus kapitel 6, vers 33, att vi ska söka först Guds rike. Guds rike, min vän, och hans rättfärdighet, så ska vi få allt detta i tillägg. Och allt detta i tillägg som Guds ord säger till oss, det är allt materialistiska tingene som är trängande i denna världen här. Gud säger: bara sök mig först och med rättfärdighet, så ska du få allt det här. Gud önskar alltid det bästa för sina barn, oavsett. Visst vår jordiska föräldrar vet vad som är bäst för sina barn, kommer vår himmelska fader. Han vet allt det bästa för oss, och han önskar att ge oss det bästa. Så min vän, la oss söka först Guds rike och hans rättfärdighet. Är det en person där som säger att du önskar inte att ha det och göra urätt längre, men du önskar att älska rättfärdighet som vår himmelske far älskar? Är det en person så önskar att ge ditt liv till Gud idag och säger: far, jag hunger och törster efter dig, för du är en rättfärdighet Gud. Jag vill önska och bli känt med dig, den person du är. Jag vill gärna ha ett förhåll till dig som ett barn och ett far har. Och den person, kära vän, där vi gärna med ska be denna frälsta bön samman idag och ge vårt liv till Jesus Kristus i Jesu namn. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och min näste i tanke, ord och gärningen. Men nu angrar jag och känner min synd för dig. Till i min synd, tack för att du döde i min sted. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig, Jesus. Amen. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Att du lär så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du har nu en del av Guds himmelska rike. Därför som man samt ska söka han först. Så har sökt han, min vän,
and said, out and come hand to ye or to the leg. The victim stemming then. At my heart for what to good. At my search at the red fairyhead, we hunger and searching at the ham. Or share then, that we yam am a fan that starkest. Or less the Bible and less goes on. Lagus uttale til din hjerte, din sjel. La den hellige ånd hjelpe deg med den kristne liv videre. Og så må du være sammen med fellesbror og søster sammen med to, og være en del av menighet som forsyner Guds ord. Du trenger det fellesskapet. Du trenger at en person, de som er troende, de som er i den samme situasjonen som du er nå, skal komme sammen og hjelpe deg. I Jesu navn. Amen. Min venn, mitt navn Mathilda Jossen, og jeg vil gjerne takke deg at du hører Guds ord for din sjel. Akkurat som Guds ord sier til oss i dag, at det la oss hunger og tørste etter rettferdigheten. La oss elske rettferdigheten, fordi vår himmelske far elsker rettferdighet, for han er rettferdighetsfar. La oss gjøre det, og jeg ber i Jesu Kristus navn at den hellige ånd skal hjelpe oss å gjøre det. For vi klarer ikke det selv. Men ved hjelp av den hellige ånd kan vi klare å gjøre allting. Amen. Og da ber jeg for deg, min venn, at Herren vil signe deg hver dag. Han la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Han løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. I Jesu navn. Og husk en ting. Din himmelske far, vår himmelske far.